0: funcția de prim-ministru, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial. Siegfried Mureșan nu este potrivit pentru funcția de premier, spune la RFI vicepreședintele PSD Gabriel Zetea. În Federația Rusă au început alegerile pentru Duma de Stat. Scrutinul, care a debutat deja în teritoriile anexate, se desfășoară fără partide reale de opoziție și cu lideri care au alte păreri primiși în închisoare. Nicoș Ordan a anunțat că îl va desemna oficial pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru pe parcursul zilei de sâmbătă, urmând ca documentul să apară în Monitorul Oficial la începutul zilei de luni. Este dificil să obțină o majoritate, dar eu îmi doresc să reușească, a transmis șeful statului. Astăzi, președintele Nicoș Ordan se află în Ucraina, la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, unde a stat de vorbă cu jurnaliștii pe tema nominalizării lui Siegfried Mureșan.
1: O să-l semnez mâine la Bistrița și o să fie publicat în Monitor Oficial luni.
2: Credeți că are șanse această desemnare pe care ați făcut-o în contextul în care ieri la negocieri nu s-a creat o majoritate din discuții?
1: Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească.
3: Dacă nu reușește, luați în calcul să dizolvați Parlamentul și să declanșați anticipate?
1: Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea să...
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține de la această oră declarații de presă alături de liderii PNL, USR și UDMR la Palatul Parlamentului. Revenim cu detalii în jurnalele viitoare. Siegfried Mureșan nu este potrivit pentru funcția

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că este pregătit să formeze un guvern serios, reformator, pro-european, cu o agendă de modernizare a României. Președintele Nicușor Dan a participat la summitul inaugural al inițiativei pentru integrare carpatică la invitația președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în mai multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv în România, potrivit unui studiu publicat recent. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a susținut primele declarații de presă astăzi după desemnarea alături de Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanțoș Barna. El a declarat la Parlament că este pregătit să formeze un guvern serios, reformator, pro-european, cu o agendă de modernizare a României și a decis împreună cu PNL, USR și UDMR să înceapă munca la un program de guvernare.
3: Am decis că împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi investit. Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de

program au rotativă, iar PSD este ferm. Întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români. În schimb, înainte să vedem programul lui Siegfried Mureșan, remarcăm deja vechiul reflex al PNL și USR, împărțirea funcțiilor și a puterii, a mai precizat Grindeanu. Nicu Șordan a anunțat astăzi că va semna mâine decretul de numire în nominalizare a lui Siegfried Mureșan.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.